Телевизия стансы 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushiting abonuçla terminali. Слушатын торыға диккет қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орныдыке 52 қызмет орны сіздің тізімнітішіңізді күтмәкті. Тізімнітіш вақты 9-ші айның 4-ші күні кеші давамлышыды. Қатнішіңізді үміт қылымыз.